gila vogi gata ma haga kwa mama gubirbe akala luwa kakaye katulubo kaka wopli kaliba nwa zye kaliba wele kamarga akakuye kuda kakapo 628 ba 93 59 35 666 93 59 35 awalakati 657 93 59 35 gata ma haga ta umar ngo kwa mamete Mau lebok kata pula di dia okay. Kaca ma ngosheri kuku we lama weheda lama akle gu kahanga katoka ngulenya kanga dekapo. Lama ni anu kuku kati kuhanga kutoku ga.

Kuka kese se Morel Junior ba ehukapo mama kolera kazili yezili kaka ma kuwa plate docteur Kouliemé ou Kouliemé médecin pédiatre yange obente yango plume kwa perma kuhukaba kuwa plate docteur Kouliemé ma halabo kulei ga gendo nyehu ha yala ya kwato nabu gono bile ga kwa matrela liya plega po lugani ya po yala ya kwato nabu gono jurubati ga ngopli docteur Kouliemé ba

gake manye ka hupoka mama ka wulto radio Soleil FM ba. Ka haga ka mama emission nyanga kuleke akawa emission. Ka haga ka mama zuma huruke agoki ka holo. Mo sheri koko we la mango mesi la mango gomni ma ngo dilumbala ba ga ke malengolo ngo bolu kele ngo ga me na yili ya sheri koko kele ngo ga me na me to ko la ya lu awa nozlo no ba Marcel de l'amour ya ka luni kele balek ya balek ya ngo bel ba ga ke ka ka ko kamama Kika M, gaki ya haga kwa mama. Aha, ya baga ngu ya halika Lanfan de Farana, gaki ya haga kwa mama. Kama kaleka kapal kumahala Weka opale kakumahwa le Mantete rada atakaba ngwa luwutu luka Go kamahwa le lukurubanya Kazonga nyinga hiago Yala kwa mazu mayele tipa ya gukangolo hiyo uba emiso nyanga kule huu Jurubati gake maka gupulu ba kagu